Eikus kachangichis, wawkella ikuna, panalla ikuna, maikura kaman, radio vida, warak, musian sunikun kaman, kachukun kaman, cheikaman, napa ikuniku, kachunka ipun cheik.